divine ekele munu ina ya iga fu na oge odo ejinjim ka ino kita ai jegu game changer nke flavor go we na na batun na odo ejinjim tata tata bo ai afu ma bi kwa mkpuru bochi nke iri na ato no wan kiri na afu puku abo ni iri abo ni si ana masika ya fo tata fotara anyi homa ya fotara anyi ya kuni ihe enwenwe ya fotara anyi ogologo ndu na hisike ya fopura anyi ogbahara no ogologo ndu anyi na yob na ineme tata onye gini ana abu no tata bu one other success nwe igwe mana ihe ga akpom tata bu mma n'ihi na ife igbo ka ineme tata

igbe kene mu nu huru chioma ni mekene nu na nabata kwa nu zokwa na nka ikboro yelo mwa fibo tata ya ikulubu akuki ifo onwe chalunde na akbo mka ha kola anya akuki ifo mana odikwe gu odikwe gu mwanu ka hapu zie achobu miku na ekwenti anye onwe onwale ife na eme ya mana odimma aka na ali yolu oya adicha mma tata ikulu maka mbe na udumuo onwelu mbe aisi ka ikuo maka ifa akogo mu